وين خمي فول فمو جيب جسب الخراب دفا داو بي جسب جو كن فمو تكو كدب نداو داو راونا خمي فول فمو يم لو جيتو لي دفا داوال نادر وانتي كداوال naga fexal raw bi akal akam ken gisul pandam ma dal di juk tafal ko bi jes bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jëm kemu blini dox di ko way fayantela ak mom kimu way de ko gërem ba di ko way lamini dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ñi way badane ku ko way akku wayul ñu ne wadam.